Estetiren Çayseri Gürkan abi demiş Tanju. Pitikat, pitikat. Esi. Estetiren Çayseri. O Faik Tiraçay ne Refaik abin?